أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين خير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتداء میں میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں ماہ ربیع الثانی میں جہاں کئی مناسبتیں ہیں ان مناسبتوں میں اس مہینے میں کئی علماء کی وفات کی تاریخیں ہیں جس میں بزرگ علماء شامل ہیں ملا فیض کاشانی جو تفسیر الصافی کے مؤلف ہیں اور ملا احمد نراقی جنہوں نے کتاب معراج السعادہ اخلاقی کتاب لکھی جو حوضۂ علمیہ میں بہت مشہور و معروف ہے علامہ امینی کی وفات کی تاریخ ہے جو صاحب الغدیر ہیں اور اسی طرح علامہ اختر ردوی کی وفات کی تاریخ اسی مہینے میں ہے جنہوں نے بہت محنتیں کی ہیں بہت تلاش کیے دین مبین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کئی بزرگ علماء کی وفات کی تاریخیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ان علماء کو یاد کیا جائے اور ان کی محنتوں کو یاد کیا جائے خصوصی طور پر اگر ہم ان علماء کی تاریخ کا مطالعہ کریں سب سے پہلی چیز جو ان علماء کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے وہ علماء کا ہجرت کرنا ہے علماء کا ٹریول کرنا علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے گھر کو چھوڑنا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا دور دراز علاقوں میں جہاں بھی علم کی خوشبو انہوں نے دیکھی وہاں پر یہ علماء پہنچ گئے سفر کی زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے کبھی قوم کبھی مشہد کبھی نجف کبھی بغداد کبھی کربلا کبھی نشاپور کئی ایسے

علاقے ہیں, دور دراز علاقے جہاں پر علماء کرام پہنچے اور انہوں نے علم حاصل کیا, اور نہ تنہا علم حاصل کرنے کے بعد خود کا سوچا بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دین اور لوگوں کا سوچا, دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو خرچ کر دیا اور صرف کر دیا. کتنے علماء ہیں جو سفر کیا انہوں نے پھر اپنے وطن واپس لوٹ کر نہیں آئے, یا علم کی تحقیقات میں اپنی زندگی صرف کر دی, یا لوگوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو انہوں نے اسپینڈ کر دیا. کتابیں اٹھا کر لے جاتے تھے, آج کی دنیا آسان دنیا ہے اور ایزی ہیں, فیسلٹیز زیادہ ہیں, کتابیں اپنے ساتھ لے جاتے تھے کسی ولیج میں, کسی ٹاؤن میں جہاں ضرورت کا احساس ہوتا تھا کہ یہاں ایک مکتب کی ضرورت ہے, ایک مدرسے کی ضرورت ہے, وہاں رک جاتے, ٹھہر جاتے, اپنی زندگی کو وہیں پر اسپینڈ کرتے تھے. علامہ ہلی کے لیے کہا جاتا ہے یہ مبلغ سیار, جو مدرسہ ٹریولنگ مدرسہ ان دا موومنٹ, دا مدرسہ موویبل مدرسہ تھا. اب کتابیں لے جاتے, جہاں بھی ضرورت پڑتی وہاں پر رک جاتے, ٹھہر جاتے, دین کی تبلیغ کرتے اور لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاتے. خصوصی طور پر آپ نے سنا ہوگا علامہ اختر ردوی جو یہاں پر تشریف لائے افریقہ میں, تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں, افریقنس میں بھی تبلیغ کی ضرورت ہے, انہوں نے زبان سیکھی. یہاں ان کا ایک مشہور جملہ ہے جو مجھے بہت پسند ہے کہ مسجد تک اگر لوگ نہیں آ سکتے تو علم لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے. اگر لوگ مسجد تک نہیں آ رہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم ان تک نہ پہنچے, علم پہنچ جائے تو ضرور بھی ضرور وہ مسجد تک بھی آئیں گے. بڑی محنت کی, بڑی کوشش کی, حتیٰ کہا جاتا ہے کہ یہیں پر وہ مدفون ہو گئے, دفن ہو گئے, اپنے گھر بار, رشتہ دار, اپنے شہر, سب کو انہوں نے ترک کر دیا صرف اور صرف پروپاگیشن آف اور ریلیجن کے لیے, قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. ان کی زندگی غربت میں گزری, کئی علماء کی زندگی پریشانیوں میں گزری, کبھی انہوں نے اپنی پریشانیوں کا, اپنی غربت کا شکوہ, گلہ, کمپلینٹ نہیں کیا. ایک سمپل لائف گزاری, ایک ہمبل لائف گزاری, لوگ ان کے ساتھ ملنے کو, ان کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے تھے. حتیٰ وہ علماء جن کی مالی حالت اچھی تھی انہوں نے بھی زندگی بڑی سمپلسٹی کے ساتھ گزاری, نمونہ بن گئے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہو کس طرح وہ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ علماء نے کافی محنت کی ہے اس اعتبار سے بھی کہ آسان نہیں ہے کہ علم کے سائے میں, تبلیغ کے سائے میں انسان کمپلیٹ آبرو مندانہ عزت والی زندگی گزار سکے. ملا احمد نراقی جنہوں نے کتاب لکھی, بہترین اخلاق کی کتاب, ان کے پاس کہتے ہیں خاندانی مالدار تھے, ملا احمد نراقی کے پاس پیسہ بہت موجود تھا, باغات موجود تھے, پراپرٹیز موجود تھے, حتیٰ کچھ لوگ جو اس زمانے میں اپنے آپ کو درویش کہتے تھے, زاہد کہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے لگاؤ نہیں ہے, تو جب ایک مرتبہ ملاقات ہوئی کسی درویش کی ملا احمد نراقی سے, اس نے کہا کہ پاس آپ کے پاس اتنا پیسہ, اتنی پراپرٹی, اتنے گھر ہیں, اتنے باغات ہیں, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جائیں؟ گویا آپ کے ذہن میں آخرت کا تصور نہیں ہے, دل لگا بیٹھیں گے دنیا کو. جب جائیداد بڑھتی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے انسان کا لگاؤ دنیا سے بڑھتا چلا جائے گا, باغات سے بڑھتا چلا جائے گا, گھروں سے بڑھتا چلا جائے گا. ملا احمد نراقی خاموش رہے. جب دونوں سفر کرنے لگے, کربلا کی طرف جانے لگے, راستے میں درویش نے کہا رک جائیے, میں ایک اپنا بستہ میرا بیگ میں بھول کر آیا ہوں گھر میں, میں جاؤں گا وہ لے آؤں گا تاکہ میرا سفر آگے رہے, آپ کے ساتھ چلتا رہے. ملا احمد نراقی نے رک کر کہا, تم ایک بستہ بھول گئے, واپس جا رہے ہو, میں ساری پراپرٹی چھوڑ کر کربلا کی طرف جا رہا ہوں. تو بعد میں آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ مال کا ہونا برا نہیں ہے, پراپرٹیز کا رکھنا برا نہیں ہے, ان چیزوں کو دل دے بیٹھنا برا ہے. تمہارے ذہن میں بیگ کا تصور تھا, چھوٹا سا بیگ میں لے آؤں تاکہ سفر کروں, میں ساری پراپرٹیز کو چھوڑ کر اپنے شہر میں میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. ان کا ذہن میں تصور نہ ہو, جب تمہارا آخرت کا تصور تمہارے ذہن میں آتا ہے تو ٹریولنگ کیا انہوں نے دونوں نے, کربلا کی طرف سفر کیا, تو بتایا دنیا سے دنیا کو دل دین بیٹھنا نہیں, دنیا کو دل نہ مت دے بیٹھو, دنیا میں رہو, فراوانی رہے, زیادہ رہے, اس میں کوئی عیب نہیں. آغا قراتی تفسیر نور میں کہتے ہیں مال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خیر کا لفظ استعمال کیا ہے.
خیر کا لفظ ہے. جب وصیت کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارے پاس خیر ہے تو وصیت کرو. اس کا مطلب ہے مال کو, پراپرٹی کو, جائیداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کہا ہے, خیر کہا ہے. اگر ان کا صحیح

استعمال ہو اور صحیح اس کو حاصل کیا جائے، انسان اس کو اپنی زندگی میں اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ کتاب لکھی انہوں نے، ملا احمد نراقی نے، بڑی خوبصورت کتاب معراج السعادہ، جامع السعادہ، جو مومنین کے اخلاقی زندگی گزارنے کا ایک بہترین گفٹ ہے، بہترین تحفہ ہے جو انہوں نے امت کو دیا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کی طرف بھی توجہ کریں۔ جب آپ ملاقات کے لیے پہنچے نجف اشرف، سید محمد مہدی بحر العلوم، اس زمانے کے بڑے عالم تھے نجف اشرف میں، آپ کا درس خارج اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھرا ہوتا تھا، لوگ آرگیومنٹ کرتے، سوال کرتے، ان سوالات کے جوابات دیتے۔ آپ وہاں پہنچے تو درحقیقت بحر العلوم کو پتہ چلا ملا احمد نراقی نجف اشرف تشریف لائے ہیں قوم سے، تو آپ نے انتظار کیا، دیکھتے ہیں یہ شخص کا اخلاق کیسا ہے، اس کا بیہیویئر کیسا ہے۔ عالم تو بڑا عالم ہے، مشہور زمان عالم ہے، بہترین کتاب اس نے لکھی ہے، حوزے میں اس کتاب کا نام ہے، شہرا ہے، فیم ہے۔ تو انہوں نے انتظار کیا، تو یہ احمد نراقی بھی تصور کر رہے تھے میں مہمان ہوں، میزبان کو چاہیے کہ وہ مہمان کا استقبال کرے، ویلکم کرے۔ دونوں بڑے عالم ہیں، دونوں بزرگ عالم ہیں، یہاں تک کہ ملا احمد نراقی بحر العلوم کے درس میں پہنچ گئے، پھر بھی بحر العلوم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ تھوڑا بہت ظاہر سی بات ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی تو کوئی اسٹیٹس ہے، میرا بھی کوئی پوزیشن ہے، درس میں بھی انہوں نے توجہ نہیں کی۔ پھر گھر کا گھر میں انتظار کرتے رہے، وہ گھر میں آئیں گے، حتیٰ ملا احمد نراقی بحر العلوم کے گھر پہنچ گئے ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ جب گھر پہنچے، علامہ بحر العلوم کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے، ان کو گلے سے لگایا، ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی تمہیں پایا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ گویا کتاب اخلاق کی لکھنا آسان ہے، اخلاق کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے۔ بولنے والے کتنے موجود ہیں، لکھنے والے کتنے موجود ہیں، کیا اخلاق، کیا ان کا بیہیویئر ویسا ہی ہے جیسے انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، میں نے تمہیں ویسے ہی پایا ہے۔ درحقیقت ایک بزرگ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کردار، اخلاق، بیہیویئر، کنڈکٹ، مینرز، یہ چیزیں لکھنے کی نہیں ہیں، بتانے کی نہیں ہے، انسان کا عمل ایسا ہو کہ ان کی زندگی سے اخلاق اور مینرز ریفلیکٹ کریں، ان کی زندگی میں ریفلیکٹ کریں۔ جب تک ریفلیکشن کی طرف نہ آئے تو اس وقت تک انسان کا اخلاق پورا نہیں ہوتا ہے۔ کتنا خوبصورت پیغام ان دو بزرگ علماء نے دیا کہ ملاقات میں، کہ اخلاق کی قیمت کیا ہے۔ سیدھی سادی زندگی گزاری، اخلاق کی زندگی گزاری، سمپل لائف گزاری، یہ نہیں کہ پریشانیاں نہیں تھیں، مشکلات نہیں تھیں، قید و بند کی زندگی تھی، پریزن میں رکھا گیا، شہید کیا گیا کئی علماء کو، شہید اول، شہید ثانی، لیکن اپنے علمی سفر سے اپنے آپ کو انہوں نے دور نہیں رکھا۔ زندان میں رکھا گیا، پریزن میں رکھا گیا، لیکن پریزن میں بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی جو بھوک تھی وہ علم کی بھوک، ان کا کام تھا کتاب لکھنا، ان کا کام تھا دین کی تبلیغ کرنا، کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی۔ اگر آج ہم علماء کا تذکرہ نہ کریں، علماء کو یاد نہ کریں جنہوں نے محنت کی ہے، آسان ہے کسی جگہ بیٹھ کر کسی عالم پر اعتراض کرنا، کسی پر انگلی اٹھا دینا، کسی کو کچھ کہہ دینا، کسی کو اصولی کہہ دینا، کسی کو اخباری کہہ دینا، کسی کو یہ کہہ دینا، کسی کو وہ کہہ دینا، اٹس ویری ایزی۔ جب جائیں گے مطالعہ کریں گے، علماء کی زندگی کا پتہ چلے گا، ہر عالم نے اپنے جگر کا خون رکھا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، قرآن کی بقا کے لیے، اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے انہوں نے خون بھی بہایا۔ شہید اول جیسے لوگ، شہید ثانی جیسے لوگوں نے دین مبین اسلام کی تبلیغ کی، ممبر کو چھوڑا نہیں، محراب کو نہیں چھوڑا، ممبر کے ذریعے سے، محراب کے ذریعے سے انہوں نے تبلیغ کی ہے، اور کتابوں کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے۔ سلام ہو علامہ امینی صاحب الغدیر کے روح پاک پر، جنہوں نے 50 سال محنت کی ہے غدیر کو ثابت کرنے کے لیے، 50 سال محنت کی ہے۔ کون سی ایسی لائبریری ہے دنیا کی، شیعہ لائبریری، جہاں کا علامہ امینی نے سفر نہ کیا ہو، ایران سے لے کر ہندوستان تک، ہندوستان سے لے کر ترکی تک، تمام ملکوں کا سفر کیا، لائبریریوں میں انہوں نے گشت لگائی۔ کبھی کبھار زمین پر سفر کرنا پڑتا ہے، کبھی لائبریریوں میں سفر کرنا پڑتا ہے،
لائبریری کے اندر راتوں گزاری. راتوں گزارنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی الغدیر، مولائے کائنات کی امامت اور ولایت.

روایت کو تاریخی اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے، ریفرنسز کے اعتبار سے ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی انہوں نے خرچ کر دی. کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، ایسی حدیثیں مولا کائنات کی 2000 سے زیادہ ہیں، من کنت مولا جیسی حدیثیں 2000 سے زیادہ ہیں. علامہ امینی نے ایک حدیث کی تحقیق میں 10 جلد کتاب لکھی، 10 ویلیومز، 50 سال زندگی خرچ کی ہے، اور 2000 حدیثوں کے لیے بقیہ علماء کی ذمہ داری ہے وہ بھی ہر حدیث پہ کام کریں، ہر حدیث پر محنت کریں. کتنی جلد کتابیں ہوں گی، کتنی محنتیں کرنی پڑیں گی. ایک دروازہ انہوں نے کھولا تحقیقات کا اور کتاب لکھی. واقعا آج وہ کتاب بے نظیر ہے دنیا اسلام میں. ان سے کتنا وقت انہوں نے صرف کیا، اپنی جان لگا دی اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، پروف کرنے کے لیے جو پیغمبر اسلام نے کہا تھا غدیر قم میں، من کنت مولاہ فہادہ علی مولا. اس کو خبر واحد میں، مرسل میں، ضعیف میں نہ ڈھونڈنا. اگر یہ ضعیف ہے تو پھر کوئی روایت ضعیف قوی نہیں ہوگی، اگر یہ کمزور ہے تو پھر کوئی روایت جو ہے وہ محسن اور حسن نہیں ہوگی. پروف کیا، عملی اعتبار سے اپنی زندگی کو اسپینڈ کیا. کیا یہ لوگ سلام کرنے کے قابل نہیں ہیں؟ جب وہ ہندوستان سے واپس پہنچے قوم اور لوگوں نے پوچھا ہندوستان کا ویدر کیسا تھا، موسم کیسا تھا، انہوں نے کہا مجھے کیا پتا ویدر کیسا تھا، میں تو لائبریری کے اندر بیٹھا ہوا تھا. ان سے پوچھو جو لائبریری کے باہر تھے کہ ویدر کیسا تھا، میری زندگی تو لائبریری میں گزری ہے کتابوں کے درمیان. ابھی پوچھنا چاہو کتابیں کیسی تھیں میں بتا سکتا ہوں، ان کی پرنٹ کیسی تھی میں بتا سکتا ہوں، لیکن موسم نہیں بتا سکتا، ویدر نہیں بتا سکتا. اپنی زندگی کو اسپینڈ کر دیا، حتیٰ رات رکنے کے لیے لائبریری میں آپ لائبریرین کو پیسہ دیتے، باہر سے تالا لگانا، کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تم گھر چلے جانا، میں رات لائبریری میں گزار لوں گا، تاکہ میں ایک وقت کہیں ایسا نہ گزرے کہ میں تحقیق نہ کروں، کوئی ایک حدیث نہ رہ جائے جس کا میں ذکر کتاب میں نہ کر پاؤں، کوئی ریفرنس ایسی نہ رہ جائے جس کا میں کتاب میں حوالہ نہ دے سکوں. اتنا محنت کی اور محنت کرنے کے بعد ایک تحفہ دیا. بہت بڑے تحفے ہمارے پاس ہیں، بہت بڑے گفٹس ہمارے پاس ہیں، بڑے علماء کرام کے اور بزرگ علماء کرام کے گفٹس لائبریریوں میں موجود ہیں. لائبریری میں جانا پڑے گا، کتاب خانوں میں جانا پڑے گا. ہمارے یہاں کتاب پڑھنا عیب ہے، اگر کوئی ہاتھ میں کتاب تھام بھی لیتا تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں اس نے کتاب کیوں اٹھا لی اپنے ہاتھ میں. کتابوں سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم کتاب پڑھنا نہیں چاہتے. اور یہ تو ٹیکنالوجی کا زمانہ، یوٹیوب کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ، آدمی کتاب اٹھائے گا نہیں، دیکھے گا نہیں. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب بھی جانا یتیموں کے سر پہ دستے شفقت پھیر دینا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا. ہم پوچھتے تھے یہاں یتیم کون ہے، مدرسے میں کون یتیم ہے، تو کہتے نہیں لائبریری میں جو کتابیں پڑھی ہوئی ہیں وہ یتیم ہیں، آرفنس آف اور کمیونٹی. کبھی جانا تو ان کتابوں پر ہاتھ پھیر دینا. دیکھو علماء کرام نے کیا محنت کی ہے، علماء کرام نے کیا لکھا ہے. کسی ایک کی بات سن کر یہ کنکلوژن تک پہنچ جانا ہمارے علماء ڈیویٹڈ ہیں، ہمارے علماء گمراہ ہیں. اللہ اکبر، اتنی بڑی سلینڈرنگ ایک پڑھے لکھے انسان سے کبھی نہیں ہو سکتی. جائیے محنت کو دیکھیے گا، تلاش کیجیے گا، ہر عبارت کو دیکھیے گا، ہر سینٹینس کو دیکھیے گا، ہر جملے کو دیکھیے گا، پتہ چلے گا یہ سنسیئر اللہ والے اور اللہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت رکھنے والے اور اللہ کا ڈر رکھنے والے. ایک فتویٰ بدلنے کے لیے کتنا اصرار کیا جاتا ہے کسی عالم کی خدمت میں، وہ فتویٰ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. امام خمینی علیہ رحمہ سے کہا سلمان رشدی کے خلاف جو آپ نے فتویٰ دیا واپس لے لو، ملک کی حالت اچھی ہو جائے گی، اکنامک کنڈیشنز اچھے ہو جائیں گے، سانکشنز اٹھا لیے جائیں گے. امام خمینی نے کہا نہیں، جو فتویٰ نکل گیا روایتوں کے ذیل میں، آیتوں کے ذیل میں، چاہے ہماری تباہی ہو جائے فتویٰ نہیں بدلے گا. کہ یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ خدا والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ قرآن والے لوگ نہیں ہیں، کیا یہ اہل بیت والے لوگ نہیں ہیں؟ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا مطالعہ کریں. اور ان علماء کرام نے ہجرت کے ذریعے سے، سنسیئرٹی کے ذریعے سے، شہادتوں کے ذریعے سے تکالیف کو برداشت کیا، کتابیں لکھیں، ممبروں کو باقی رکھا، تبلیغ کے طریقوں کو باقی رکھا، یہاں تک کہ ان علماء نے ہمیں توسل کا، استغاثے کا پیغام دیا. کون سا ایسا عالم ہے جو نجف سے اشرف پہنچا ہو اور مولا کائنات کے حرم میں اس نے داخلہ نہ لیا؟ مجھے بتائیے گا کون سا ایسا عالم ہے. چار علماء کے نام بتائیے جن کے سر پہ امامہ ہو، وہ نجف پہنچے ہوں اور مولا کائنات کے حرم میں توسل کے لیے داخل نہ ہوئے ہوں. انہیں دروازے پر کھڑے ہو

ظلم، جبر، تشدد، آپریشن جو دیکھنے میں نظر آیا غزہ میں، لبنان میں، اور اس کے خلاف بولنے والا کوئی نہیں. عالمی بے حسی ہے، کوئی سینس نہیں لوگوں میں، لیڈرز میں، کہ بات کر سکیں، قیام کر سکیں، سٹینڈ لے سکیں. نہ تنہا سینس نہیں ہے، بولنے دیا جا رہا ہے اس کو جو ظلم اڑھا چکا ہے، بولنے دیا جا رہا اس کو ڈیفینڈ کرنے دیا جا رہا وقت جو ظلم اڑھا چکا ہے، جس کے خلاف اریسٹ وارنٹ ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیا، اس کو بولنے دیا جا رہا، وہ بول رہا ہے. اور کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، 77 کنٹریز تقریباً ہال چھوڑ کر چلے گئے. اگرچہ میں اس کا موافق نہیں ہوں، ہاتھ چھوڑ کر جانا، ہال چھوڑ کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہیں پر کھڑے ہوتے، اسے بولنے نہ دیا جاتا، تب کوئی اثر دنیا نظر آتا دنیا کو. کھڑے ہوتے کہتے کہ نہیں، ہمیں صرف جانا نہیں ہے، کھڑے ہونا نہیں، آج ہم بولنے نہیں دیں گے. ایک ظالم دنیا کے پلیٹ فارم پر کھڑا ہو اور بولتا جائے اور اس کی تقریر کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور لفظ استعمال کر رہا ہے جو جانے والے ہیں، دیکھیے گا لفظ کتنا برا لفظ ہے، اور اپنے ڈیفینڈ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، مورل کاورڈز جا رہے ہیں، اخلاقی بزدل ہیں یہ لوگ جو ڈیفینڈ نہیں کرے. اس کا مطلب یہ ہے جو اس کو ڈیفینڈ کرے وہ صحیح راستے پر ہے، جو اس کو ڈیفینڈ نہ کرے، جو اس کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے وہ اچھا آدمی ہے، جو چلا جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. جی، آئس لینڈ کے فارن منسٹر نے اچھا جواب دیا ہے، اب مسلمانوں کو جواب دینا بھی نہیں آتا، آئس لینڈ کے فارن منسٹر نے اچھا جواب دیا، مورل کاورڈز ہم نہیں ہیں جو اٹھ کر چلے گئے، وہ تم ہو جو کھانا پانی غزہ کے بچوں کو پہنچنے نہیں دیتے، جو ریسٹرکشن لگائے ہو ہیومینیٹیرین ایڈ پر، وہ مورل کاورڈز ہو سکتے ہیں، اٹھ کر جانے والے مورل کاورڈز نہیں ہوتے ہیں. لفظ بدل دینے سے، لفظ کا معنی بدل دینے سے کوئی نیریٹو نہیں بدل جاتا، حالات نہیں بدل جاتے. غزہ پہ مسلمانوں پہ ظلم، غزہ کے بچوں پہ ظلم، اور عالم اسلام بے حسی ہے. اور وینزویلا پر کی حکومت پر ظلم ہوا، پھر عالم، تمام عالمی خاموشی ہے، کوئی ذکر کرنے والا نہیں، کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں. ایک ملک کی حالت یہ ہو تو فیوچر میں کئی ملک اس کے دائرے میں آ سکتے ہیں، کئی ملک اس دائرے میں آ سکتے ہیں. ابھی سے کیوبا کے مسئلے میں باتیں شروع ہو چکی ہیں، اور ایران پر حملہ، ایک طرف نیگوسیشن اور دوسری طرف حملہ. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس لیے حملہ کیا کہ یہ ٹیررسٹ تھے، اس لیے حملہ کیا کہ ان ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں. کتنا خوبصورت خطبہ دیا، میں کہہ سکتا ہوں سرمن کے بدلے، اس ایران کے پریسیڈنٹ کا خطبہ آپ سنیے گا. انہوں نے کہا کہ ٹیررزم اور ٹیررسٹ کون ہے، نیریٹو چینج کرنا پڑے گا. کیا وہ جو جن لوگوں نے ہمارے لیڈر کو مارا، ایک ہاتھ میں ہاتھ رائبر کی تصویر لی، جن لوگوں نے ہمارے بچیوں کو مارا، اسکول کے دوسرے ہاتھ میں بیگ لیا، خون ان بیگ، کیا وہ ٹیررسٹ ہیں یا مارنے والا ٹیررسٹ ہے؟ جن کو مارا جا رہا وہ ٹیررسٹ ہیں یا مارنے والا ٹیررسٹ ہے؟ نیریٹو کو چینج کریں. جواب دیا، کھل کر جواب دیا اور سامنے کھڑے ہو کر جواب دیا ہے. دو باتیں آپ نے بڑی خوبصورت کی ہیں، ان باتوں کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اپنے میسیجز میں. ایک طرف یہ کہ نیوکلیئر ویپن اسرائیل کے پاس موجود ہیں، وہ اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر بمز ہیں، ویپنز ہیں، میزائلز ہیں، لیکن انسپیکٹرز ایران آ رہے ہیں. جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انسپیکٹر ان کے پاس آ رہے ہیں. اور جو دوسرا جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، سینکشنز ایران پر لگائے جا رہے ہیں. کیا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ دنیا نہیں ہے؟ کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ یہ طرفداری نہیں ہے؟ کیا کہنا ہمارا بیہودہ نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا یہ کہیں کہ ہم آج دنیا میں یو این او یا یہ جنرل اسمبلی امریکہ اور اسرائیل کے کٹ پتلی ہیں، وہ جو کہہ رہے وہی کریں گے، وہ جو سوچ رہے ہیں وہی کریں گے؟ اگر یہ ہے تو دنیا کا فیوچر ہمیں تاریک نظر آتا ہے، ڈارک نظر آتا ہے، کہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. جو اٹھ کر گئے تھے لوگ، کچھ لوگ جو اٹھ کر گئے تھے نتنیاہو کی تقریر کے موقع پر، وہ لوگ پھر ابوظہبی میں جمع ہو سکتے ہیں رات کی تاریکی؟ کیا پلان بنایا جا رہا ہے؟ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ کیا سوچا جا رہا ہے؟ کہ دنیا کو نفاق کا پتہ نہیں چلے گا؟ یہ تاریخ میں چیزیں ثبت کی جائیں گی، لکھی جائیں گی، آئندہ جنریشن کو پتہ چلے گا. لیکن ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ ڈائریکشن خطرناک لگ رہا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے. دشمن کا پلان خطرناک لگ رہا ہے، میں ڈرا نہیں رہا ہوں. اسلامی ممالک کے لیے، ایران کے لیے، عراق کے لیے، لبنان کے لیے، یمن کے لیے، جو بیک ڈور سیکرٹ پلان بنایا جا رہا ہے، وہ پلان معمولی نہیں لگ رہا ہے.

اب مسلمان کا ہاتھ بھی دشمن کے ہاتھ میں ہے، نہیں مسلمان کا ہاتھ بھی دشمن کے ہاتھ میں، وہ لکڑی اب وہ ایکس کے ساتھ مل چکی ہے، جو ایکس کے ذریعے سے ہم فارسٹ کو کاٹا کرتے تھے، درختوں کو کاٹا کرتے تھے، اب وہ مسلمانوں کا ہاتھ بھی ہے. ہماری ذمہ داری ہے دعا کریں، لیکن بات کرنے میں، ہمارا پیغام پہنچانے میں ہم لوگوں نے پہنچا دیا، بڑے پلیٹ فارم سے پیغام پہنچایا اور بتایا کہ نیریٹیوز کو چینج کرنا پڑے گا، مظلوموں کی حمایت کرنا پڑے گا. اب ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مظلوموں کے لیے دعا کریں اور ظالموں کی نیست و نابودی کے لیے یقیناً دعا کریں، اس لیے کہ ایک ظالم ممکن ہے پوری کمیونٹی کو، اور ایک قاتل ممکن ہے پوری کنٹری کو بھی خطرے میں ڈال سکتا. اللہ تبارک و تعالی مظلومین کی نصرت فرمائے اور ظالمین کو نیست و نابود کرے. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب. وعلى سيدة نساء العالمين وبدأة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب اهل الجنه. وعلى ائمه المسلمين وقاده المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي علیہم الصلوات والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا من المستشهدین بین یدی. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زینب بیٹی آپ کتنے سال کی ہیں؟
1: 8.5 سال. مکمل قرآن کی حافظہ ہوں.
0: بابا کہاں ہیں؟
1: میرے بابا شہید ہو گئے ہیں.
2: آپ کے بابا ایک ہیرو ہیں، غور کرنا.

0: ما شاء الله.
1: استاد رضوان یا سلام
2: سلم پروردگارا جیسے تو نے نعمتوں سے نوازا ہے ویسے ہی انہیں مکمل بھی فرما دے.
3: زینب بیٹی آپ کو عید بہت بہت مبارک. آپ اپنے ہاتھوں کو ایسے کر رہی تھیں کیا؟ چیٹنگ کر رہی تھیں؟
1: کچھ لکھ رکھا ہے زینب آپ نے؟ کچھ لکھ رکھا ہے زینب آپ نے
4: جی ہاں.
1: کیا لکھا ہے؟
4: ججز کے نام.
1: تم نے پورا قرآن حفظ کر لیا, تمہیں ججز کے نام یاد نہیں؟
3: یہ اہم چیزوں کو حفظ کرتی ہے.
1: ماشاءاللہ آپ نے صحیح فرمایا. وہ جناب جنہوں نے لال کپڑے پہن رکھے ہیں ان کا نام کیا ہے؟
4: جناب شاکر نجات.
1: جناب شاکر نجات, جی ہاں. شاکر نجات کے برابر میں کون ہے؟
4: جناب درویش.
1: جناب درویش, ماشاءاللہ. جناب درویش کے بعد
4: جناب ابو القاسم.
1: جناب ابو القاسمی.
3: ان کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں تھی
5: بھائی, پہلے چیٹنگ بھی کرتے تھے تو ایسے دھیمے سے. یہ تو کلم کلا دیکھ رہی ہے, اسے چیٹنگ کرنا آتی نہیں.
1: جناب ابو القاسمی کے برابر میں کون ہے؟
4: جناب قاسمیان.
1: جناب قاسمیان شاید شروعاتی نام لکھا ہے, ان کے برابر میں
4: جناب

0: ہولو
1: جناب ہولو حوصلہ افزائی فرمائیں حوصلہ افزائی فرمائیں
2: میں بھی کچھ پوچھ لوں
1: جی
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الجنۃ والناس
1: مزاح کر رہے ہیں
2: نا اسے آگے پڑھیں
0: اس سے آگے نہیں
1: صدق اللہ العلی العظیم
4: اس سے آگے دعائے ختم قرآن ہے جناب حسنین بہت مزاحیہ انسان
5: جانتے ہیں سب سے زیادہ اس پروگرام سے کون لطف اندوز ہوتا ہے ان کے بابا جب وہ یہ شو دیکھتے ہیں
1: ان کی والدہ بھی یہی ہیں ان کی والدہ کھڑی ہو جائیں آپ سب ان کا استقبال کیجیے
2: ان کے والد صاحب بھی یہی ہیں
1: یقیناً ان کے والد بھی دیکھ رہے ہیں بابا کہاں ہیں

0: الله الله الله الله
1: ما بھی ایک چھوٹا سا ہدیہ اپنی بیٹی کو نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اس انگوٹھی کا نگینہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی قبر کا پتھر ہے، وہ پتھر جو 70 برس تک حضرت عباس کی قبر اقدس پر نصب تھا۔ البتہ یہ ہدیہ نا

0: چاہتی ہوں کہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔
1: الہی آمین۔ زینب پھر دعا بھی کرو، اللہم
0: اجل ولی کل فلج۔
1: الہی آمین۔
2: جناب ابو ذری، روایات میں ہے کہ شہداء امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے، یقیناً اس کے بابا بھی امام زمانہ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔
1: الہی آمین۔
3: خدا حافظ۔

بنو عباس کئی سال بنو امیہ سے جنگ و جدال کے بعد سن 132 ہجری میں حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ان کے اس قیام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد کو حق دلانے کے نعرے سے ہوا، لیکن اقتدار کے حصول کے بعد اولاد رسول پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئیں. یہ سلسلہ فقط آئمہ معصومین کو درباروں میں پیش کیے جانے اور قید و بند کی اذیتوں تک ہی نہیں رکا، یہاں تک کہ حکومت بنو عباس کی طرف سے خاندان رسالت کو درس و تدریس تک کی اجازت نہیں تھی. اس کی انتہا ان کی پانچویں حکومت کے زمانے میں دیکھنے کو آئی، جب امام حسین علیہ السلام کی حرم کی عمارت کو نقصان پہنچایا گیا اور پھر مزار کی علامت اور قبر مبارک پر سایہ کرنے والے قدیمی

0: بیری کے درخت کو کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ ہارون الرشید کے بعد اس کا بیٹا مامون الرشید تخت و تاج کا وارث بنا۔ مامون دارالحکومت مرو میں ساکن تھا اور بغداد و مدینہ کے حوالے سے پریشان تھا۔ اپنے بھائی امین الرشید کو بغداد میں شکست دینے کے بعد کسی حد تک بغداد سے اس کی پریشانی کم ہو گئی، لیکن مدینہ کے لیے اس نے ایک نئی چال چلی۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو مدینہ سے دارالحکومت کی طرف ہجرت اور ولی عہدی کے لیے مجبور کیا جانا مامون الرشید کی نیت کو آشکار کرتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی مرو کی جانب ہجرت کے تقریباً ایک سال بعد مدینہ کی مرکزیت کے خاتمے کے لیے اب کسی اور کو مدینہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔
1: اے مسلمانوں، خیر و برکت کو خود سے دور نہ کرو۔ جو لوگ جوار رسول اللہ میں ہیں اور مکہ سے آنے والے حجاج کی میزبانی کر رہے ہیں، اپنے اس نیک عمل کو تکمیل تک پہنچائیں، اللہ کی نیکی قبول کرے۔ دعا کریں کہ حاکم مسلمین مامون الرشید کو اللہ کامیابی اور نصرت عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کے حاکم کے دل کو شاد کرے جس نے رسول اللہ کے دل کو شاد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ یقیناً راضی ہیں اور خوش ہیں کہ آپ کے چچا زاد بیٹوں نے تاج حکومت کو آپ کے فرزند کے سر پہ سجا دیا۔ رسول اللہ کے سالے چچا زاد بیٹوں کی حکومت کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کریں۔
2: اللہ صالحین کو حکومت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔
1: احسان فراموشی کا کوئی علاج نہیں ہے اے شخص۔ مجھے نہیں معلوم کہ حکومت بنو عباس ایسا کیا کرے کہ تم اور تم جیسے لوگ حاکم کے خلاف زہر نہ اگلیں اور راضی ہو جائیں۔
2: تم نے دعا کرنے کا کہا اور میں نے دعا کی جو آتی تھی مجھے۔ بات کو طول دے کر جھگڑے کی شروعات نہ کرو تو بہتر ہے۔
1: کیسا جھگڑا ابن خوف؟ کہیں بغاوت کے دور کی طرح دوبارہ تلوار اٹھانے کا ارادہ تو نہیں تمہارا؟
2: کیا تمہیں مرو میں کسی نے نہیں بتایا کہ باطل گفتگو کے ذریعے حج کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ خطبہ تو تم نے سنا دیا، اب قبر رسول کی زیارت کرو اور تبرکات خریدو اپنے اہل و عیال کے لیے۔ میرے اور میرے جیسوں کے راضی ہونے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔
1: در حقیقت مجھے اپنی نہیں بلکہ تمہاری فکر ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھیں میرے اس سبز رنگ کے لباس کو نہیں دیکھ رہی جو تم لوگوں کی ہی پہچان ہے، تو وہ سکے جن پر علی ابن موسیٰ کا نام کندہ ہے، جن سے تم کھانے پینے کا سامان خریدتے ہو اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے ہو، کیا وہ بھی دکھائی نہیں دیتے؟
2: سب دکھتا ہے مجھے۔ حکومت عباسی کے سکے بھی نظر آ رہے ہیں اور تمہاری آنکھوں میں نفرت بھی دیکھ رہا ہوں۔
1: اب اس سے زیادہ اور تم لوگوں کو کیا چاہیے؟ حکومت میں حصہ بھی مل گیا، لیکن بات ایسے کر رہے ہو جیسے کوئی نقصان ہوا ہو تمہارا۔
2: کس حصے کی بات کر رہے ہو؟ ہمارا تو حق مارا گیا ہے۔ کاش کہ ان لوگوں نے صرف ہمارے لباس کا رنگ چرایا ہوتا۔ کیسی حکومت؟ تم تو ابھی مرو سے آئے ہو، بتاؤ کیا علی ابن موسیٰ نے ولی عہدی کو قبول کرنے کے لیے حکومت میں عدم مداخلت کو شرط نہیں رکھا؟ بتاؤ تاکہ سب جان لیں۔
1: دیکھو مسلمان، یہ جو تم میرے سامنے یہاں مدینہ کے بازار میں حکومت کے خلاف اپنی تلوار جیسی زبان چلا رہے ہو، یعنی علی ابن موسیٰ کی حکومت ہو جیسے، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، مرحوم ہارون رشید کے زمانے میں اگر کوئی بھی شخص بولنے کی جرات کرتا تھا تو اس باغی کو شہر سے نکال باہر کر دیا جاتا تھا۔ یا اللہ، مرحوم ہارون پر رحمت فرما اور احسان فراموشوں پر اپنی لعنت بھیج۔
2: تمہاری یہ زبان جو دعا اور لعنت کے لیے اتنی چلتی ہے، تو پھر تم رسول اکرم کی یہ حدیث ان سب کے سامنے کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ بیری کا درخت کاٹنے والے پر لعنت کرے۔
1: زبان سنبھالو اپنی، جانتے ہو کہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے مرحوم ہارون کی توہین کی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر۔
3: میرے لیے بہت تعجب کی بات تھی، مدینہ کے حالات میرے اندازے سے کہیں زیادہ خراب تھے۔ علی ابن موسیٰ کی ولی عہدی کے ذریعے لوگوں کے اعتراض کی آگ کو بجھانا مقصود تھا، لیکن حکومت عباسی سے مخالفت کی وہ آگ بجھی نہیں تھی بلکہ راکھ تلے دبی ہوئی تھی۔ میرے لیے ایسے موقع پر جب میں حاکم کے سامنے کسی کو لے جانے پر مامور ہوں، سب سے اہم معاملہ امن و سلامتی کا ہے، اور میں سفر کے پہلے مرحلے میں ہی سمجھ چکا ہوں کہ یہاں امن و سلامتی کا بحران ہے۔
4: امیر،
5: Thank you.
3: یہ تو فقط ایک شخص کو لے جانے کا

0: خوش آمدید ہم تو کب سے منتظر تھے
1: ماشاءاللہ ابن موسیٰ تشریف لائے
2: جناب آپ کی داڑھی تو بالکل سفید ہو گئی ہے
3: آئیے منہ میٹھا کر لیجئے
1: خوش آمدید
3: یہ لیجئے جناب
2: شکریہ دارالحکومت جاتے ہوئے میں پورے رستے اپنے بھائی علی ابن موسیٰ رضا کے ہمراہ تھا اور مامون کے محل میں میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوا تھا ظاہراً ہمارا استقبال بہت عالی شان ہوا مگر در حقیقت اس کے پیچھے اس کی منافقت چھپی ہوئی تھی مامون عباسی نے اس استقبال کا آغاز اپنے لباس کے رنگ کو تبدیل کرنے سے کیا بنو عباس کی پہچان سیاہ رنگ کا لباس ہے لیکن وہ سبز رنگ کا لباس پہن کے آیا جو کہ ہماری پہچان ہے چچا زاد بھائی کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی پھر اس کے حکم پر وہاں ایک تشت لایا گیا اور وہ تشت میرے بھائی علی ابن موسیٰ کے سامنے پیش کیا گیا مامون کے اصرار سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ولی عہدی کی یہ پیشکش بھی مدینہ کو ترک کرنے کی مانند ہے جس سے انکار کا اختیار نہیں مختصر یہ کہ ولی عہدی کے سکوں کے اجرا سے پہلے ہی علی ابن موسیٰ نے یہ شرط رکھی کہ وہ ولی عہد کی حیثیت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں سنبھالیں گے نہ کوئی عہدہ دیں گے نہ ہی کسی کو معزول کریں گے اور نہ ہی حکومتی مراعات لیں گے
4: چچا زاد بھائی آپ اپنے بھائی کی طرح کفران نعمت نہ کیجیے آپ جانتے ہیں وہ تو مال اور اقتدار کو خود سے دور رکھتے ہیں آپ کو میں حاجیوں کے امیر کی ذمہ داری سونپتا ہوں تاکہ میرے اور میرے ولی عہد کے کاندھوں کا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے
2: یہ سفر اسی حوالے سے ہے اور مجھے یہ امیر الحجاج کی ذمہ داری مامون عباسی اور ولی

0: لوگ کتنے مختلف ہوتے ہیں، بعض حق کے دفاع میں زخم سہتے ہیں اور اپنی جان نثار کر دیتے ہیں، اور بعض نہ فقط خود کو اس سے دور رکھتے ہیں بلکہ زخموں پر نمک بھی چھڑکتے ہیں۔
1: والدہ، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے بنا دیا۔ میں باہر انتظار کر رہی ہوں آپ کا، کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے ایسی باتیں سننے کی۔
2: کیا ہوا ہے؟
3: مجھے نہیں معلوم۔ پیر دینا نہ بھول جاؤں میں کہیں، بہت مقوی ہوتے ہیں یہ، زیادہ استعمال مت کرنا۔
1: تھوڑے سے اور
2: بیٹی، یہ تبابت

0: گزرے، ہم بیابانوں، صحراؤں اور سرسبز و شاداب علاقوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ہر راستے پر لوگ ہمیں خوش آمدید اور خدا حافظ کہنے کے لیے موجود ہوتے تھے۔
1: آج ہم سب اس مرد مومن کے مہمان ہیں، شب میں یہیں قیام کریں گے۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر،
3: اللہ اکبر،
2: اللہ اکبر،
3: اللہ اکبر،
2: اللہ قبول،
4: اللہ قبول کرے۔
5: جتنا ممکن ہو ان ماموروں کو مہمان نوازی میں مصروف رکھو۔
0: ہم نے آپ کو زحمت میں ڈال دیا۔
5: کیسی زحمت فرزند امام، آپ کی تشریف آوری بھائی سے مسرت ہے۔ آپ لوگوں کی برکت سے اللہ نے آج کئی سال بعد ہمارے اس قبیلے کو بیٹی کی رحمت سے نوازا ہے، جو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔

0: لیکن جب وہ جواب ہم نے امام کی خدمت میں پیش کیے تو ہماری خوشی میں اضافہ ہو گیا۔ امام نے وہ جواب پڑھنا شروع کیے اور ہماری مسترب نظریں امام کی مطمئن نگاہوں پر جمی ہوئی تھیں جب وہ ایک ایک سطر کو پڑھ رہے تھے۔ اور پھر امام نے ہمارے پریشان لیکن مسکراتے چہروں پر نگاہ ڈالی اور فرمایا، یہ جواب بالکل درست ہے، باپ بیٹی پر قربان جائے، باپ بیٹی پر قربان جائے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی باپ کو اپنی بیٹی پر ایسے فخر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ایسی بیٹیاں عطا کی جو عالمہ ہیں۔
1: بیٹی، تم مجھے اپنی ماں ہی سمجھو۔ اسما، اس کی آنکھوں کا رنگ کچھ زرد نہیں لگ رہا۔
2: جی، مجھے بھی لگ رہا ہے۔ تمہارے پاس کوئی دوا ہے؟
3: نہیں،
2: پریشانی کی بات نہیں، میں کسی سے منگوا لیتی ہوں ابھی۔
3: بہت شکریہ آپ کا۔
2: یہ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ تو کمزوری کی علامت ہے۔ میرے خیال سے دودھ اور شہد اس کے لیے بہت اچھا رہے گا۔
1: بالکل، اس کے پینے سے ماں میں طاقت آئے گی۔
4: میرا سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، اولاد زہرا کا قافلہ ہمارے اس گاؤں کے پاس سے گزرے اور ہم میزبانی سے محروم رہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ علی ابن موسیٰ کی ہمشیرہ کے قافلے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل چکی ہے کہ آپ لوگ مرو جا رہے ہیں۔ موسیٰ ابن جعفر کی زندان ہارون میں مظلومانہ شہادت ہوئی اور ان کے بیٹے علی ابن موسیٰ آج محل میں محصور ہو گئے۔ اگر امام حکم دیں تو حکومت کے تخت کی بنیادیں ان جوانوں کی مدد سے ہلا کر رکھ دیں گے۔
5: تم میں سے کوئی ایک یہاں آ جائے، جنگ کی مشق کرنے میں کیسا ڈر؟
6: Ah!

0: لگتا کہ جنگ فقط جدال و قتال نہیں، تلواروں کی گونج نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور تلواروں کی چمک نے ان کی آنکھوں کا نور چھین لیا ہے۔ اب انہیں جنگ کا کوئی اور راستہ دکھائی ہی نہیں دیتا، وہ راستہ جو ان کی زندگیوں کی ضمانت بنا۔
1: السلام علیکم۔ جب سے مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ تشریف لا رہی ہیں، میں بہت بے چینی سے منتظر تھی آپ کی۔ کئی بار سوچا آپ کے لیے کیا بناؤں۔ میں باغ سے تازہ پھل توڑ کر لائی ہوں، قبول کیجیے انہیں۔ کئی مرتبہ اپنے غریب خانے کو صاف کیا تاکہ آپ کے شایع نشان بنا سکوں اسے۔ اب اس ناچیز میزبان کی ایک چھوٹی سی خواہش ہے۔ سفر میں آپ نے کئی گھروں کو اپنے بیان حدیث سے منور فرمایا ہے، قبیلے کی تمام خواتین آپ کی منتظر ہیں، چاہتی ہوں کہ میرے غریب خانے کو بھی یہ شرف بخشے۔
2: اب یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سب ایک یا دو بار ہوتا تو اور بات تھی، لیکن ہر بار مجلس بیان حدیث میں ولایت علی کے موضوع کو ہی بیان کرنا، اس کا کوئی خاص مقصد ہو سکتا ہے۔ وہ ہمارے منصوبے کو ناکام بنا رہی تھیں، وہ جن کے درس و مجالس کو محدود کرنے کے لیے انہیں مدینہ سے مرو بلایا گیا تھا، اب وہ اس قافلے میں جو کہ حکومتی حفاظت میں لے جایا جا رہا ہے، راستے میں آنے والی آبادیوں میں بھی اپنا درس و بیان جاری رکھے ہوئے ہیں۔
3: کھجورے لایا ہوں آپ کے لیے، منہ میٹھا کر لیں۔
4: اے بہادر، کیسے ہو تم؟ یہ لو تازہ روٹیاں، بی بی نے بھجوائی ہیں۔
2: میرے لیے؟
4: ہاں، انہوں نے تمہارے لیے بھجوائی ہیں۔

0: علی سے خدا حافظی، والد موسیٰ ابن جعفر کے مزار پر حاضری، وہ سفر جس میں ایک کے بعد دوسرا غم نصیب ہو رہا تھا اور ہمارا قافلہ ان نصیحتوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔
1: اسما، ذرا بی بی کو دیکھیے۔
0: بی بی، بی بی، آپ لوگ ہٹ جائیں یہاں سے۔
2: بابا، بابا فوراً پانی لا کر دیجیے۔
3: ولایت ہے مانند کشتی نوح، ہے اہل ولایت ہی اہل نجات۔

اور یہ بھی کہ وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ میں نے اپنے نانا بن شاہک کے قید خانے میں جو دیکھا، اسے اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں تو وہ لفظ ہوگا عبادت۔ لگتا تھا کہ ان کا معبود کوئی اور ہے اور ہمارا کوئی اور۔ ہماری سوچ سے بڑھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ طویل سجدے کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے اللہ سے ایک خاص لگاؤ ہو گیا۔ لیکن میرا باپ بہت سنگ دل تھا، اس کا دل پتھر سے زیادہ سخت تھا۔ وہ موسیٰ ابن جعفر کے گزشتہ داروغوں سے بہت مختلف تھا۔ پہلے والوں کی طرح وہ اس جرم کے ارتکاب سے منصرف نہیں ہوا، اور اس کا دل اور ہاتھ حاکم کی طرف سے رسول اللہ کے فرزند کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے فرمان کے اجرا پر بالکل بھی نہیں لرزے۔

0: مجھے خبر ملی ہے کہ علی ابن موسیٰ کے حامی عباسی حکومت کے خلاف قیام کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں.
1: پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, سب کچھ حکومت کے زیر نظر ہے اور ہر قسم کی خبریں اور سفر کی تفصیلات مسلسل دارالحکومت پہنچائی جا رہی ہیں.
0: اب لوگ باہر چلے جائیں.

اس بد اخلاق بوڑھے کے تماچے سے میرا اندازہ اور بھی صحیح ہو گیا کہ بغداد اور مرف کے درمیان فاصلے اتنی آسانی سے کم نہیں ہو سکتے۔ سینکڑوں سیاہ لباس پہنے عباسی، جو خود حاکم وقت مامون کے خاندان سے ہیں، ابھی تک اس کی تدبیر اور عقل مندی پر ایمان نہیں لائے، اور اس کا ہر جانا مجھ جیسوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ شاید ایک ہی بات ایسی ہے جس پر ان دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ ہے اولاد علی سے دشمنی۔

0: ہم حاکم وقت کے ولی عہد کے سگے بہن بھائی تھے، لیکن اس کے باوجود ہماری پریشانیاں اور مشکلات کم نہیں تھیں، اور اس پریشانی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمارے کسی بھی قافلے کو مرو پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ بی بی بھی اس حوالے سے کافی پریشان تھی، کیونکہ ہم یہ بات جان چکے تھے کہ مامون عباسی کی حکومت کے دوران ہر اقدام غیر معمولی ہے۔
1: امید ہے کہ آپ کا سفر اچھا گزر رہا ہوگا۔ کیسا گزر رہا ہے محترم اسحاق؟ آپ کے لیے شعر پڑھے جاتے ہیں، قربانی کی جاتی ہے آپ کے لیے، استقبال اور خدا حافظی ہو رہی ہے، اور پھر بھی اتنے دکھ بھرے انداز سے دشت و بیابان کو تک رہے ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس سفر میں۔
0: کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آخر اس سفر پہ ہم خوش کیسے ہو سکتے ہیں جس سفر کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا ہے؟
1: مقام اور اقتدار کے لیے مجبور کیا جانا، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔
0: لگتا ہے کہ آپ ارادہ کر چکے ہیں کہ حقیقت سے منہ پھیر لیا جائے۔

0: اللہ آپ کو حقائق دیکھنا نصیب کرے.
1: اللہ کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ اس سے شکایت ہے مجھے. کیا میرا حق یہی تھا کہ میں اس طرح قافلے کے ہمراہ آؤں اور ہر روز آپ کی نفرت بھری نگاہوں کا سامنا کروں، اور دوسری طرف میرے اپنے لوگوں کی میرے ساتھ بدسلوکی؟ کیا کیا کچھ سہنا پڑ رہا ہے مجھے. خیر چھوڑیے، آپ سے دل کی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا مجھے.
0: ٹھیک ہے جائیے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے ہمارے لیے. کیسی نفرت! آپ کی روٹی میں کھجوریں ڈال کر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہا، اس میں نفرت تھی یا ہمراہی سفر کی مٹھاس تھی؟ اللہ نے آپ کو مستحق سمجھا ہے، تبھی دونوں راستوں کو آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے. یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے.

ایسا کیا تو مامون عباسی کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں گی، اور اس نے جو دوستی کا ڈھول پیٹا ہے وہ طبل جنگ کی صدا میں تبدیل ہو جائے گا۔ زید، آپ قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے پر ساتھ آئیں۔ قاسم، آپ پہاڑوں اور بلندیوں پر نظر رکھیں گے۔ حمزہ، آپ جعفر کے ساتھ ہمارے قافلے کے آگے چلیں گے، اگر کوئی مشکوک حرکت نظر آئے تو فوراً خبر کریں گے۔ مدینہ سے یہاں تک نامعلوم اور مخفی افراد ہمارے قافلے کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، کبھی پہاڑوں میں، کبھی نخلستانوں میں، کبھی میدانوں اور بیابانوں میں، لیکن مجھے اس سے بڑھ کر حکومت کی طرف سے اس سازش کا ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی حادثے کا سہارا نہ لے، جیسے کسی پہاڑ سے بڑے پتھر کا گرنا، خیموں میں آگ کا لگ جانا، یا فرضی راہزنوں کے ذریعے ہم پر حملہ کروانا وغیرہ، جس کے بعد حکومت خود کو اس سارے معاملے سے مبرہ قرار دے۔

away happy. And he said, you know, separate my my belongings. I'm going to join Hussein, and we are going towards death. And there he gave a talaq, which is very unusual. He divorces his wife, not because of he didn't love her or had no concern for her. He said, I don't want you to suffer with me in this. So I'm giving you the divorce. And he asked the tribe and the extended family to take care of her all the way to the back home to Kufa and take care of her after that. And this is where Zuhair's wife doesn't stop him at that time. You see, this is where we call sacrifice and isar, even on that level. She could have turned around and said, Islam doesn't say this. But Zuhair said, I don't want you to go through the suffering of being a widow. And therefore, I'm giving you talaq in that way. I don't want to take you with myself because there will be suffering for women after that. The only thing she said that, you know, on the day of Qiyamah, do not forget me in the presence of Ali and Fatima. And this is where we have to realize that, you know, Zuhair attained that position on the day of Ashura in the camp of Imam Hussain alayhi salam, that high status among the Shuhada because of this encouragement from his wife. Zuhair Shab-e Ashur, Imam Hussain alayhi salam ne jab bayat utha liye, chiragh ko gul karwa diya, aur sabse kaha ki chale jao. اس وقت اہل بیت میں سب سے پہلے جو بلند ہوئے اپنے وفاداری کے اعلان کے لیے وہ جناب عباس تھے لیکن اصحاب حسین میں زہیر تھے زہیر کا وہ جملہ تھا کہ مولا کل تو صرف ایک بار مرنے کی بات ہو رہی ہے اگر ہمیں 70 ٹائمز بھی مار دیا جائے میرے جسم کو جلا دیا جائے خاک کو اڑا دیا جائے پوری دنیا میں اور دوبارہ اگر زندہ کیا جائے پھر بھی ہم اپنی جان کو آپ پر نثار کرنے کے لیے تیار یہ وہ جذبہ تھا ان کا اور اسی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے ولایت تکوینی سے دو ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور جنت میں جو منازل تھے اپنے اصحاب کے لیے وہ بتاتے ہیں انہیں یہ امتحان میں کامیابی کے بعد کا یہ اثر تھا تاکہ ان کو اور تقویت حاصل ہو اور اس لیے عاشور کے دن آپ دیکھیں گے کہ ہر صحابی کوشش کرتا تھا دوسرے سے پہلے سبقت کرے بس اتنا ہم کہنا چاہیں گے زہیر آپ کی قربانی عظیم ہے لیکن آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنی جان بھی دی ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے ہیں مسلم بن اوسجا جیسے شخص جو غالباً اپنی بیوی یا کنیز اور ایک بچے کو لے کے آئے تھے وہ اپنے آخر وقت میں جب زخمی ہو چکے ہیں امام جاتے ہیں ان کے پاس حبیب بھی جاتے ہیں حبیب اور مسلم بن اوسجا دوست تھے اس وقت حبیب نے کہا کہ مسلم تم جہاں جا رہے ہو ہم بھی قریب تمہارے پیچھے پیچھے پہنچیں گے لیکن تم پہلے جا رہے ہو تو یہ بتاؤ کوئی وصیت ہے اس لیے کہ مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا بھی کار خیر ہے اس وقت مسلم ابن اوسجا نے اپنے بچوں کی بات نہیں کی اپنی بیوی کی بات نہیں کی بس ہاتھ سے اشارہ کیا ہے حسین ابن علی کی طرف کہ اسی کا بحاد الرجل اے حبیب ہے میرے دوست میری وصیت صرف ایک ہے کہ ان کا خیال رکھنا یہ نہ ہو کہ تم زندہ رہو اور ان کو کچھ ہو جائے اللعنۃ اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون خداوند اس قلب کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما خداوند عالم اسلام میں صلح اور امن کی صورت حال پیدا کر
تکفیری افواج کے تمام صلاحیت